0: ដៃលេខមងបដុងហាប់តលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហាប់ប្រទេសរូបយាឡៃ
1: នៃលេខមងបដុងហាប់តលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហាប់ប្រទេសរូបយាឡៃ
2: កកុះនេះមិត្តភ័ក្ដិបកយុទ្ធរកោនេះមិត្តភ័ក្ដិបកយុទ្ធស្កាក់ទៅមើលមងបដុងហាប់តលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហាប់ប្រទេសរូបយាឡៃអនិមិត្តវគ្គបកយុទ្ធតង់ក្រាស់តលេះទីប៉ុនប្រងហើយជេទឹកតរហើយទំត្រែប្លេះកាសត្រឹមក្រាមហាងត្រេះទីបក្លាក់ប៉ក្រេលូត្រេះទីកាឌីទំមើអាម៉ងត្រែប្លេះប្រោអនុនម៉ោះទុំខុលតពលគិរវេប្យោះជ្វេជីងហើយទំហើយសំអាកទំតលេះភានជាត់គ្រូឌឺមឹងត្រែមិនប្លែប្រំហាងខួតពលហាងវេប្យោះភុនអខាអនុនពយកណងលេមិនវេប្យោះតលេះតរក្លេមើម៉ាអើយមើតូលែរៀងច្រានវេប្យោះតលេះម៉ាក់ចានប្យោះគ្រូហៀមតូម៉ោះហ្នឹងលះយោហាងតោចយកើរៃអណេហាងទឹមរនុកទៅទៅណាប់តារនុចមកព្រងហែបព្រះណេរកោនេះមិត្តវគ្គយុទ្ធស្កាមើត្រេះចិត្តវេវេប្យោះគ្រូហៀមបនលែនបាំងត្រេះទីបនប្រងម្លងឡៅរកោនេះមិត្តវគ្គយុទ្ធស្កាព្រមត្រេះចិត្តវេត្រេះទុយោមឹងប្រាក់ប្រភេទផលប្លាបើបាវវិញ꽝ហាងត្រេះចិត្តវេបាវអររំទឹះផលប្រានប៉កចលានកាទី
3: ជីងលេបនលែនមកតលៃទុយកះងាកវិញជីងដាស់ម៉ាតលៃពុវិបងមឹងតះណាលូលេអណៈប្លើយបោវិញ꽝មឹងលូធុនណៃប៉តលៃប្រំហាងអាឡាលឿនងាកដាស់ម៉ាសមើបៃណាប់សិបនិកលួមតាកែវប្លាគ្រូរូបបោតុប្រាក់លេផុនរុបះដងកាជាបណាប់ប្លើយវិញ꽝គៀងកើកសែមលៀងកពោសាស្ត្រៈញាវប្រាវបតុងាកចលានទេពបទុមជាត់ប្រាក់ងាកដាស់ម៉ាប៉តលេប្រំហាងបកុបជីងប្លែប្លាប្រាវបោវិញ꽝រុបះត្រៈញាវយឺហាងតលៃទុយលាលឿនយុទេហាងតលៃកៀងអានេះស៊ីមទ្រូមុខណៃប្រាក់ប៉ប្លេះកែវប្លាបតុលេប្រកណោពមិនមេងាកមើជីងនិកយ៉ាងដីសុយរយគុំជ្រូណាក់ប្លើយវិញ꽝ប្តិធ្លងនឿអាម៉ាំងសាអាឡាលឿនងាកបជីងពីហត្រេជ្រូមុតណែស៊ីដនីផ្លៃទីបប៊ុនលៀនបតតកតាងបតបប្លៀងបកករែមបតាប់គេធួតគុំជ្រូបជិះកែវប្លាផុនប្រាក់ចានគុំព្រះឡៅហាងបជាវកាន់បោងាកម៉ាបីអានេះច្រពប្លៀងកណាក់ប្លើយមេយឿខោគេធួតម៉ងាកបជីងសិតតឡៃណែរំអនុនគុំយូរលូកកសាងបើវិញ꽝ខេណតែប៉ប្លេះត្រពមិនអ្នកងាក់ហើយជេបជីងទុំគ្រូរូបបតែមផ្លាស់មកទុយាមេតហ្វាក់វៀតថាញ់ខ្វះអតុព្រះត្រឹមកណាមបើវិញ꽝ចារយាឡាយព្រឺថោ
4: កោធើញើតនមក
3: ឡោអតិអមាំងឡាលឿនសាហិតាអណប្លាយប្លាកែវមុំតិជុះត្រុសបានធនកាសមករិមេហាងកម្លៃកណងកលំព្រួនាមប្លោះត្រុសកទជុះប្លោះក្លៃប្រាក់សមកតទៀងខិនប៉ប្លេះពែនៅប្លាទុំតាភុនប្លាម៉ៅតុយាត្រឹមគ្នាមក្លងខ្លោះរូបហាងហតេប្លុយរតាបុទេបហាងលិកណងកសាធូនណាក់ប្លៃប្រាប្រកាសច្រានរួយមាក់ទុំកណានលំព្រួនាមប្លោះត្រុសកទជុះប្លោះក្លៃប្រាក់ត្រឹមប្លេះណៃពែក្លេម៉ៅតុយាត្រឹមគ្នាមបុរដាគុំជ្រូណាក់ប្លៃប្រីក្លងក្លៃទីបហត្រាចលានប៉ប្លេះកែវប្លាបើវិញ꽝តាញ់ម៉ារទួយម៉ោកសែមលៀងអម៉ាំងស៊ីដនីលូឡាលឿនឡោអទីប្លាកែវហពុយប្លុំបូទេតពែវប្រុយរុយមាក់ពីរៈណៃលេទួយម៉ោប៉ប្លេះម៉ាំងទឹមតាអញ្ញាំបតាមហាងកែវប្លាពីរយម៉ោនឿត្រាំគ្នាមក្លងឡោះបុយុកណងកងាកពីរហើយប្លែនរុយមាក់ណាក់ប្លើយវិញ꽝ទុកចាំងមាក់ពោទួយម៉ោផុនរុយមាក់រៀមធនគុំយូរបរោបុរដាស់វចរងះអមងញាក់បជីងព្រះមាក់លោះលេព្រះប៉ប្លេះអនុនលេបុយកណងកងាក់ប្តិនឿងាក់បជីងម៉ាំងអឡាលន់មើតុលេបជីងតលៃជាត់ងាក់បជីងម៉ោតេងបកាថៅរវះកែវប្លាយុហាងតលៃទួយម៉ោចានហាងតលៃកៀងអានេះស៊ីមទ្រូសាងដកមិតឌិញវ៉ាន់ហុងនេះប៉ុណ្ណារក្រៀមបើធនទៀនអានជីងលេសាម៉ាំងហទុំត្លៃបុសប្រទេសដាត្លៃប៉ប្លេះអនុនហ្លៅអតិលេណេរកែវលូត្លៃធ្លេះតណាប់កបាសភុនប្រាខាងកបាសត្លៃថោងាកបជីងសមកប៉ប្លេះកត្លៃទុយរិមហាងលេមិតហុងគិរកតនធម្មតញ្ញា ខិនប៉ប្លេសកែវប្លានារួងយឺជីងហាងប៊ុនលែនមុងគ្រប់ងាកបជាងប្របូតត្រឹមគ្នាមុងសាក់ណូមេតហុងហើយចេះដងកជាពេកលិភុនព្រេមៈមុងសារតោរមែប្លោះត្រុសកទរតោក្លែប្រាក្រឹមធូនបុយុកណងក៏ងាកជីងបត្រងកសាំងណូមេតហុងទូប្រប្រែលិបថាតៃថាបគ្រូពៀហលូកោសាំងម៉ាំងធូនហ្រំងាកតួយមេតឌិញប៉ុនហុងបើធូនពៀនអានបោវិញ꽝ចារយាឡៃហកម៉ាក់លិបថា
5: ថាដែរបុយយើងមកណយ
3: រនុក្រណៃលេរៀនលេបទុយអោះគាំងពត់លឿនដីគាំងហ្រុបតុយដូនពោហាងសាំងណោគាំងគៀរកតងញ៉ែហៀមបើយពៀសម៉ោតាល់បងវ៉ាយ៉ាប់ជុំតតុយដូនកាសតេងត្រុសកាសទុំព្រះតោតុយសមកគាំងពត់លៃរៀនអពីពេងលៀងគាំងកណាំងណែវអម៉ាំងគៀរកតនមុងពោក្លោកតុបើនេះព្រាវបើណៃក៏ប្រក្លាក់ដាស់លេនោះញាក់ដាស់មកគៀងពេលពៀវលឿនពៀវពុវិបងបច្ចិងរយមាក់កសាក់ណោតទាំងមើងគ្រូរូបត្រឹមគ្នាមមកទុយាកោលេអបក្រហៃច្រពលៀងទឹមកោសាំងបកនម៉ាំងផ្លៃរំងាក់មឹងណូនបច្ចិងរេហមោទុយារំកកុលតពលតឡៃរិយរពេមឹងមិតដិញប៉ាន់ហូងព្រៃបោហមោទុយាមឹងប្រពប្លេសកែវប្លាបៃបាវវិញ꽝បុយកណងក៏ទួយម៉ោតេងអមងរនោះកែរុយមាក់មើទុទួយម៉ោប្រក្លាដាម៉ាំងតឡៃប៉ប្លេសមឹងតឡៃប៉មេនងាកបិជីងមុំនោះញាក់ម៉ាតទៀងមឹកណាក់ប្លៃកចាំងមាក់ប៉រែមតញ្ញាខិនតៃមាក់យូអាខោះហុកគេធត់ម៉ាងងាកបិជីងហាងប្រាប់ប្រែលេបថាវតឡៃថាប្រគ្រូណារ៉េហតុមគ្រូរូបត្រឹមគ្នាមម៉ោទុយាប្រាទួយម៉ោប៉ករហៃបិជីងភូនបត្រុតកយ៉ាដេកតារខូតពលមឹងទើមគ្រូរូបញាក់បច្ចិងម៉ោតុយាមឹងរៀមកុសាំងវិញ꽝ក្លែកក្រៃជេបកុបច្ចិងទើមគាត់នេះញាក់បច្ចិងប្របូតយឺហាងតឡៃទួយមឹងប៊ុនលែនអណៃលេភូននេះពៀសបាវប្តិធ្លួងនួយញាក់បច្ចិងដាំងម៉ាត្រង់ត្រុសណែវបកុបច្ចិងញាក់ដាំងម៉ាផ្លេះប្រែវដងកជាមិត្តរិញថាញ់ត្រង់ចុតិចក្នុងព្រះណាប់ផ្លៃបាវវិញ꽝ចារ្យាល័យព្រះថា
5: ពីវាជាងដោយ
3: ក៏ប្រពៃកែវប្លាអមងខ្រៃព្រានរកែវទុយម៉ោប៉ក្លាដាស់លេប្រពៃកែវយំផាន់តុមេពោទុយតុគឹតអមងណាប់ឡៃរំហងណូនណាប់ឡៃរៃជេមេយឿកបគិតតម៉ងញ៉ាពុជីងហាងរុងវេពេលក្លេះម៉ោតុយឿដាស់លូគ្រូរូបត្រឹមគ្នាមទុយម៉ោពុជីងហាងគ្រប់ប្លាហតៈប្លុយបហាងរតាគៀតតមុនប្រុងបត់លេព្រមមេយឿកងេប្រុសអែប៉ប្លីព្រាវគុំជ្រូកុំប្រក្រែមប្រាន់ជឿហង្ឌីធ្លួងរត់នោះរួយម៉ាក់ទួយចាំជុកមឹងហទឹមដាំងម៉ាស់ឡោអទីកណងក៏ប៉ត់លេព្រមហាងហទឹមតាកែវគ្រូគ្រះរៃប្លែនអណៃលេវិញ꽝ក្លេកលេបុះរៃរាជេអ៊ីជាអន្តហាមមឹងហទឹមដាំងញាមកែវបងពោះហាងហទឹមគ្រូរូបញាក់បិជីងប្រាក្លេនឿត្រឹមកណាមធ្លួងឡោត្រៃប៉ប្លេសណនប៊ូមប្លុងលេមឹងអាឡាលាន់មកអំពលមឹងសិតប្រាន់ប៉មែនមើមនុះញាក់ម៉ាតទាំងមឹងខិនលួយម្នាក់ញាក់ដាប់ហាងលេរីមបយ៉ានរុយមាក់បយុកណងកប៉ែក្លែរុយមាក់ដងកជាប់កសាំងណូមើទុរួងវេត្លៃទុដោហាងលេដាំងម៉ាផ្លែផ្លាមកទុយឿមឹងប្រផ្លេះកែវផ្លា

0: นี่มิดเวียบิกยุดอมังตระติบมึงบอนปรองประกูระเนอัดเมาตึมคูตะปูลมนุยเจรกลักระเอียดแห่งยะพยาตึมนวยยมกรุยแฮมดื่มรูปพังสามตาปรวะบูตุยกะบะอมังตระติบมึงจะเวียจริงกเวียงมีใบสังรุงตรุฮะตึมคงประสาฮะตึมปูเปฮะกะตุยมีมหังกรามอะไรอภิเพียงตื่ยอยากเปียวหางตึมตะไลขับแกงอมังประเจียวเมืองตึมมนุษย์อนาปล่อยปลายปลาแกงงัดเชียกรุยแฮมปลายปลาเมาปูต้องอมังตะไลติบบนปรองแระแน่ตารนุชมงปรองแฮพระแน่ระเกานิมิตแวบชุดสกะมริจเวอยากเปียวงัดเชียกรุยแฮมปลายปลาเมืองตะไลติบบนปรองทนปลายกูร้อฟืองเย็นห่องอัดติยะเปียวตึมตรายประกรูแฮมมอบริจันเมืองนับไปเจวัดทางอายุติบนปรองไรเจปอกกระไรสมัยเอจนางเบยปลายอัดติเมาอนาปลายยะเปียวรูปพังซาตะเลบบตาปลายพรำโคตบุลเปียญิเลที่เวจิงอัดโตกเวียงดีนเนียวอมังตึมไรสมอักใบทนปลายกูรอระเนมอตึมประตูมนุ้ยเท่าตองจิงอยุนซองត្រៃបោះមកយមលិមនុស្សមុតតាមពយុកណងកើទំនុយក្នុងប្រវត្តិថាធនដូចអូមើទោះមកលូដេះតាមវត្តខាងច្រែកណែតោធនងាក់ជត់ហាងជាជាងមឹងយុយណែបោគ្រប់ជាងសារបៃធនរដេះមកតោប្រុសជំនុយភុនកងជាងលិមនុស្សគិតគេអមាំងទំប្រវត្តិងាក់យ៉ាក់ពះគ្រូហាមបែបបលែនកះធនទំពុំញីគ្វៀងឌីអណុនលិតឡៃអពិប្រញ្ញាមឹងទំមនុស្សក្នុងប្រវត្តិរូបស៊ីវធំលូធនកែវអយ៉ងចៃលិខគុលគ្រប់តងជីងចេលេកតឿនបតោកើរនុកដែរនិចតងជីងអយុនស្វាងងាក់បក្រាពោះមីគ្រូគ្រាត់ដើមរូបត្រឹងហតឿមមងជំនុំខុតពលហតឿមរនុកបតោបោះមកកបាំងជូបហរៈជិះព្រៀងជីងលេនេះបតោតលេខាប់កៀងគ្រូហាមកើរនុកតចៃពោខ្នាំប្រាក់ស៊ីវធឹមព្រះថោ
1: លំងឿជីន
0: ជីងលេសាយចោមនុយយ៉ាពះគ្រូហាមយ៉ាអ្នកបៃតងឿនលេរំហងនុយជ្រេអំងប្លៃលេចានមនុយក្នុងប្រវត្តិរូបផាំងអាត់ហកមាក់ប្លៃមរាគិរកទឿនយ៉ាពះហាំងបតោកើទឹមអតេយ៉ាលួយតល័យអណែកៀងហួយយឹករញ៉ារញ៉ាហេត្រេគ្រូហាមមឹកយ៉ាអ្នកបោហាំងកាត់ឌីគ្រូហាមមឹកយ៉ាអ្នកហតឹមត្រេបងាត់ហាំងត្រេងាក់ប្រអប៊ីប្រាន់ជាមឹងពោក្នុងប្រអស៊ីវធឹមអតិត្រេះររួយហរំមឹងលូថាប្លៃបែបបនប្រងប្លែកគូរដេះតតះរូបបេធនប្លែកគូរោជវាជាងទីបតោប្រៃហតឹមមរនុករូបផាំងសាំនិចយ៉ាលុយផុនអខាបេប្លៃអើបភឿងប្លែកគូនេះមកស្បាន់បច្ចន្ទោហត់នោះនោះជ្រេហតឹមនួយយមគ្រួយហាំដើមបយុក្នុងកើយ៉ាពះដូចអោមើតោបបឫជាងផុនប្រានកើត្រៃកាត់ឌីខុតពលមើលជាជាងត្រែយុនស្វាងត្រុសប្រញាំរេមញាំពងពេអភិពៀងក្លាក់បកោច្រានបជាងតលៃហាមអាកផារិះចាន់កើផ្លែផ្លាច្រៃអមងតងក្រាស់បនប្រងប្រកោហតឹមនៅយមគ្រូហាមផ្លែផ្លាហាមបើផ្លៃអឹបជាងលេត្រុសមងលូប្រញាក់ពឿបរេគ្រូហាមហាងចក់មួយខុតពលរកិមនូនដាក់ផ្លៃជេះមកតងរនោះរីម៉ាជេះមកតងត្រែបតុតគៀងចាក់ពះទឹមគ្រូហាមមកយុណែបោថាផ្លៃស៊ីនួយផ្លៃអឹបភឿងប្រកោប្រថោប្លៃបីមួយអាត់លេប្លៃចុកមួយគ្រូហាមខុតពលហាងកៅអាត់យ៉ាពះក្លេគ្រូហាមជិងសារអយុធសងញាមញាមរេញាមពងពេកាំងគួយអ៊ីគួយព្រេះគួយប្រទេនៅប៉ះទឹមដាស់មកគួយពេហកាគ្រូហាមមឹងបិមើលេតនូនយ៉ាពះកាំងកើតនុកទៅទៅយ៉ាពះគ្រូហាមមឹងពោយ៉ាពះគ្រូហាមបយុតុលេយ៉ាពះត្រេះតើក្លេមឹងតលៃនៅរកែដូចអូមើតុលេម្នាច់កៀងខូតពលបកចាប់គ្រូគ្រាមឹងពោហាងរណេហាងជីវជាងទីបតោក្លេកណុកដែរហតឹមប្រញ្ញាហាងតលៃតងានទីយ៉ាពះរកែរិមរនុកបុតាហើយសុំអាខូតពលអត្តយ៉ាពះនៅបបតាក៏ប្រានទីបមឹងគ្រូហាមប្លែកផ្លាអាម៉ាំងតងក្រាស់ប៉ុនប្រងអនុនលេរវៀងច្រានគៀងត្រេកិរត្រាំងមើទំពោមនេះក្នុងប្រោះថាប្លៃហាងទំនួយអភិប្រាន់ជាហាងគ្រូហាមព្រះនេះគញោបុយកណងក្លេយ៉ាពះគ្រូហាមដូចអស់មើតោបបតាតលៃអង្គត្រឹសប្រពជាកើនុកច្ដៃអាម៉ាំងប្រោះយ៉ាពះគ្រូហាមដូចនេះពោក្នុងប្រោះស៊ីវធឹមធនតកោរភឿងយិនហងព្រះថោអានេមញ៉ឹងក៏ចាប់ចង់ហើយក៏ទៅក្នុងប្រវត្តិមនាគិរតឿនបបតាទុំកេតមើមនុស្សអមាំងផ្លែទុមកបបតាកៀងពពិសក៏ធន់បីភឿងបងពោតតាំងទុំនួយយមគ្រូហាំអត់យឹកយ៉ាពះបតោក្លេហាងមុតរំអមាំងត្រេះទីប្រោបង្កាត់ជាគ្រូហាំផ្លែផ្លាមរាបុយក្នុងកើយ៉ាពះដូចអស់មើតុលះយោជិងលេច្រានហាំកចាប់អមាំងផ្លែផ្លាមឹងបនប្រងហើយនៃហាងតទៅអានេះ

0: មងប្រងហាបត្រៃជ្រេមងរភិងហាបប្រងហាបតារូបចលារកោបជឹះពីបណេព្រីនេះមិត្តវាគុតសកទមើក៏កោហងបានពុកលេអំងមងប្រងហាបប្រែទៅ
1: មើលគីវីវ៉ាកាក់បាំងងេជឹងជិនហ្វាក់ថាន់វីជេអេម

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi vùng đất đều có những giá trị làm nên bản sắc riêng. Với Gia Lai hôm nay, đó là sự hòa quyện giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ và miền đất võ giàu truyền thống, là những đường quyền mạnh mẽ của võ cổ truyền Việt Nam, những làn điệu bài chòi mộc mạc, những tiếng cồng chiêng vang vọng giữa núi rừng, cùng biết bao nghề truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, mỗi người cũng có thể góp một phần nhỏ bé bằng việc tìm hiểu, trân trọng và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống. Bởi khi di sản được gìn giữ trong tình yêu và niềm tự hào của cộng đồng, những tinh hoa ấy sẽ tiếp tục tỏa sáng, trở thành hành trang quý giá để các thế hệ hôm nay và mai sau cùng viết tiếp câu chuyện về bản sắc văn hóa Việt Nam. Chương trình Hòa nhịp kết nối hôm nay xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 10 giờ sáng thứ Sáu hàng tuần.
1: Đây là một bộ đồng hiệp từ lời chơi mừng hạ bà hình, hàng bộ đồng hiệp từ hạ rụp dạ lại.
2: Này lễ muộn bà đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bà đồng hiếp bà thè rụp dạ lại.
3: Cơ cố nê mệt vẹn bạc dụt, rạc cao nê mệt vẹn bạc dụt rạm xa cả tùa mơ muộn bà đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bà đồng hiếp bà thè rụp dạ lại. Anh em mệt vẹn bạc dụt, bà bà mô rô bà tổ lễ tà rè rạ rồi, mừng chan mừng tùm cộng nê ngạp rõ, anh em trô mực lạc bự lè rà dô, trô rìm bà qua lạc nê tìm tìa prao. Rìm nạp lời, bây giờ lại cổ rút bà phôn kà mô rô, lạc bà kê chì lèn nèo prao, bì chinh phôn bà tốt bà bà mô rô mừng nê nằm. Hàng tà lê mụt tòm hàm bít mươi trinh quyền, hát tùm á lụ công nghệ mô rô, mô nít bô là hàng tà lê nèo hàm mừng nạp lời, lưu tà lê tươi mô rô, tươi mẹ dùa mọ mang tà lê tươi mang bất sơ rạp ar, kẹt đi tâm kèm, hàng bà đi lông kì chạp tà lê tiếp. À mang mông bộ đồn hẹp này, tà tươi tà lê bì hình, phào trô bà trôn tùm bà rợi ngạc trô mọ mọ nám chà dài, bình mươi rà cao lệ bà thao trô hôn nền vẹn bệ chút xa cả mở đề chật về. Bao phun cong bà rô, bà chinh tà rè bà lê bà rô bài chà lại. Tạt nụ môn bà đông hẹp lệ chàn, hẹp tà rạc đi phèn hàng tà rè tiếp mọ tà rè chật về. Bà rít lông mọ tụ dùa trô bà thao, bà tàu bà chút tà rạc đi phèn bởi nền âm. Bây dụ nền lệ chàn tà rạ rời, rà cao nền vẹn bệ chút xa cả bà mơ.
4: ប្រកកកៀងចុតិចកណងប្រាក់ណាប់លចារជើងមេទៀបមុតតាមមងបត្រុកកែស្រាំប្រាក់កងតុងកសុងដោះឡោជីចម៉ារមិនប្រកាសសង្តោកណាប់លយគាល់យុអទេសាតបៃទឹមបោអ៊ីត្រេអ៊ីសៃបោអ៊ីត្រេកណងប្រាក់ណាប់លយបត្រុកកែស្រាំប្រាក់កងតុងកសុងដោះឡោជីចម៉ារបត្រុកកែទៀបទឹមហដងកាច់នេះតូកណាប់លយគាល់យុអទេសាតបៃបនប្លាក់ ហត្ថពពមកភូនប្រាក់ទូប្លេនសាទុះទួប្រជុះទីប្រាក់បតុកែបៃឡាត្រនគៀមអ្នកតាលោកបកាទៀបទឹមលនទូកស្ប៉ានប្លុកកសាងម៉ងទឿងច្រនសាមឺត្រពពទួប្លុកកសាងក្លឹកទីផ្ទះបៃទឹមបនអ៊ីក្លនប្លាក់គុំគូបើហាងាកតួយក្រងយ៉ាប៉ាអានេះជួតយឺអាយុអទេសាតហើយជួតថុយប្រាន់ទីបត្រឹមគ្នាហាងត្រៃទីអមរាទួយគុំព្រះឡោនៅប៉នេះទូប្រោគុំជ្រុះមានប្រការសាងទូប្រោបៃមួងបតុកែស្រាំប្រែ ปลาขวากิดเกบ่าวเอเตรปลาขิรปคัมอมราไรปบดหาตึมตะโปลกรุบเปียวปตรุกแกเดปปอเกียงจิงปรัวกะเซมแปลงเปียเปเจียวสังตุลาวกนอลกลาวปลอกเปียปะซาทุนตะโปตัวโปรแนมหางปะโกเปียตึมโกซางเนตุปะนิตุพราวลาวกนอลปลอกเปียเปียปะตัวทุนตะโปตัวโปรแนมใบมงตรงแงสรางปรัวกวางตรงเมนปะกระสังโตกะนาเปลยกวาอิวเตซัดใบทนซองบากระดังปรัวนาเปลยใบบ่าวเอรไซ อันนี้กอลแกอัมราโรยปบดไตรมุตเนตัมมึงพุนอันนี้กระดิจาร์เบาตะปงกรุบตะหันเยอะพากตวางห่างตาดันจาร์เปียกปตรเกะเมนปะกราสังโตกระตัวปลุกซากอซังคิดกระเตินตรุกโนลปลุกระเบียเปลี่ยนปะตัวทุตรโปตุปเตมอัมราแปะตึมอโกซังเนตุปะนี้พราวตุยเยอะเตรียบจรองหาเตรียบปะพอเตียบปะตึมอันนี้ตุพราวกะกวาอายุอเทศัตเบยทนซองแบบเอียนไซ มอเปลินระเปกะสะตุจูปลุกเตปราเตปะตึมระเปกะปลุกตาลุงปะกะเตปะตึมอะนิตุพราวกะทรปันปลุกกะซังอมังนนระเปียงจรันซามอตัวปลุกสะกะซังปะยะปะเจอปรอกแกหะตึมปดแลนใบมงปะตรอกแกกะยังจุติกะนองปรอะนับเลยจาเยื้อเมเตปะกะกงเปดแลง រៈបពោចារហាងទឹមពតុក្រងបបុតលុមតាប្រែពោចិច្ចម៉ារគៀងជីងហទឹមនេះតាមកែសិតហដងកាចាប់តៃម៉ារកាចាប់ភ្យាំក្រងប្រាក់ណាក់ផ្លៃទឹមបោខំជីកែមរិមកោសាងងាក់ក្លាប្រាក់បតោប្លែងរវេតជាពោបជីងតូកត់ក្លងលោប្រាក់បចោតលនហាងគុំជ្រូខំប្រទេសដាយកបំនុយពាក់លេគុំព្រះឡោកាទឹមកោសាងទីនកោសាងត្រាប់កែសង្តោហទឹមកងកណងប្រាក់ជីកែមខំណោះតាមតាញ់ម៉ារបាត់ឡៃត្រាប់ទ្រុះមកពៀហត្រៈគុំជ្រូទ្រុះតងណាប់លើជិបជុំយកបកកាំងកាំងចុតិកណងប្រាក់ណាប់លើចារជើងមេះទៀបកាំងកណប្លៃបុះប្រទេសហគុំគប់បាត់តែ5កាចាប់ហាងជីងគឿនពៀពេលណូតូប៉អានេះប្រោយកត្រាប់ច្រងតើទើយមើហដងកាចាប់នេះទូប្រោកាំងគិតកតើនអ្នកបជីងហរំបកកបជីងគាត់បុតលាន់ប្រាក់កើយរាំងអាក់
5: ក្នុងព្រះកងធឿងយ៉ាឡៃប្រគពព្រមលៀនដនស៊ីមណែហាងកងងារវៀតណាមច្រានតណាល់គាល់តង្ក្រាស់ហាងតៃងឿនព្រះប្រកោមួងជំនុំរំបតបទោះបថាតឡៃថោលុះកេះប្រមុតព្រមត្រៀមគ្នាមទេចារហាងតឡៃបទឹមទោះបថាទឹមតឡៃជោបកាព្រះកេះនេះនាំផូនត្រៀមធនត្រពោទួលប្លុះនាមហាងត្រៀមនេះហទឹមតឡៃទោះម៉ោសិតមួងជំនុំរយបបូតមួតតាមមួងនុះបឡាកទឹមកងកណងព្រះបនលែនខុលគ្រប់សៀមត្រួហបតក្សាហាងលូអនេះសៀមត្រួម៉ោព្រះងែស៊ីតពែ3កលនំចារ3មួងជំនុំទឹមនុះបឡាទុយម៉ោទឹមកងនេះជាត់ព្រះមួងលៀនដានសៀមណែហាងកងងៀបវៀតណាមត្រុសបថាទឹមត្រៃចោបកាបថាកេះនេះនំផូនត្រាំទុយត្រៈរៈផអារត្រៈក្តីផានប្រុនរេច្រៅប្រប្លែងមេជួយយកកាចាប់ពែតពែម៉ាងហទុំខុលគ្រប់សិមណែយួរ FTA មកវៀតណាមមួយតំក្រុមហាងណូនលេរវេប្រប្លែងហទុំនេះកៀងបតបតានម៉ារវៀងច្រានព្រួយលេបថាវហាងកសែមលៀងតុបថាវនេះនាំភូនត្រាំបីអ៊ីអូណូនច្រានតណាជិះមុងជំនុំពៀសលូរយមុងរៈរវេលេក្លេតើទុំតឡៃទោះមកអមងប្រងែសិទ្ធិពៈមឹងអានេះស៊ីមត្រូពៈលេហទុំគូនកែនជីកែមត្រុសបក្លាបកជាបបចាប់តឡៃកជាបទុយមកមេយោគុំព្រះឡោជាហង្កដងបកាំងទុំតឡៃបុយោអមងស៊ីមណែទីចារថរកែវច្រានប្រះរែមបតបហទុំកងនេះញាក់ប្រះវេលាំងក្នុងគណាអានេះត្រូហាងហបតក្សា3កលនំចារទុយត្រុសពថាវតាញ់ម៉ារទុំជោបកៈព្រាវបដិធ្លួងតលៃទុយចេះកលកៈប្រមុតរំហាងត្រាំគ្នាមទេចារមេយឿម៉ោតលៃទុយហទុំកលកៈសិមណែទុយលួយប្រគប់ច្រានបកក្រហៃអានេះសិមត្រូសិទ្ធិពៈបដិធ្លួងតលៃពកតឿនហាងបតុតកយារដីត្រាំគ្នាមមឹងចារអមងតលៃមុតរំរៃជេកជា
3: មឹងអានេះគាល់អានេះកែតិប្រោតតៃមឹងមុតតាមចាសឡាយឬបកកក្លេគាល់អានេះកែតិអ្នកបជាងព្រោះអង្កកែតិបដប្រាំគាល់ទៀបកទឿមកគាល់អៀគាល់តង្ក្រាស់ទៅននគាល់អានេះកែយុច្រៅច្លៀនកែតិកតាងដាំងម៉ាក៏ងាកលងដាំងម៉ាវៀងបកប្រងកងងៀបអង្កពីក្រាត្រៀមងាក់ដាំងម៉ាកែតលេត្រៀមអយុពីជិងក្លេត្រៀមក្រាមក្លេសិមត្រូគាល់មកួយហាងសិមត្រូបើបានលែនគាល់កាសងក់ពបុតកែតឌីកងងៀបងាក់ក្រាត្រៀមក្រាមអេរស៊ីពីនអេរស៊ីលូគីតិកចកងុយបនប្រងខោហបកងងែហាងហទឹមជាត់ប្រាក់ត្រូបេះប្រោគាល់មកួយប្រឹកកែតឌីសិមត្រូលូគីតិកហាងប្រាក់ត្រូប្រឡាប់ប្រំហាងគាល់ត្រៀមក្រាមបបាំងជាងទិសចាលេថាញ់បករហៃសិមត្រូហាងទឹមទៀរទនុងឡាវហាងងក់កទឺកម្ពុជាគាត់នេះកែតីបតែប្រាំហាងលេភុនពះកែតីបទឿមបកាកើរដេពេទឹមក្រាស់ច្រានធនត្រពើទុបណាំត្រពើឡបលុះបកាទិសមកលុះត្រុសពើហាប់លុះច្រានទុះផធនកណងកធនទុរពើទួលុះណាំគិរកទឿនបឌីរពេហាប់លុះចន្ទុះពះបទៀងបកាកើរដេពេទុយនួកលាក់មកលងបកាប្រិឡាំប្រូទរទោណាំពមៀរពោលេរមៀប្លុះទេប្រាក់ធនត្រពើទុព្រមៀប្រិមៀតោតបសារពោរមៀតោត្របាន់ប្លុះរមៀទេប្រាក់អមងធនត្រពើដល់ប្លុះប្រិតងទរទោណាំប្លុះណាំរពោរមៀតោបព្រមៀទេប្រាក់ក្រាថាងឡាំប្រូទវត្តនេះ
5: ពេលប្តីលួងនួយកំតាត្រាមងាក់ដាំងម៉ាចារ្យាល័យប្រតកតាំងកញ្ញាដេច្រន្តាត្រាមមកតឡៃទួយទួយហត្រះហកំទួយននហាងកាហ្វេបកុបជីងច្រានងាក់បជីងកាហ្វេប៉តលេបហ្រមវ៉ាណាបក្រាកាជាបហាងបកុបជីងដានបទឹម ហាងតពែបតលេប្រំសិកឌៀតស៊ីខូហាងផុនប្រៃហូកឺកោសូបតលេប្រំហាងប្រក្រាំតាត្រាមកងងៀបកែវលេប្លាបតលេប្រំហាងត្រាមកែវមេញាក់ហៀមម៉ាំងសាំងតូហាងសិទ្ធិពៈអញ្ញាំពោះត្រោះបតលេប្រំហាងប្រអត់ប្រក្រាអានេះរអត់ហាងឡូគីស្ទិកវេរួងបតលេប្រំហាងត្រាមបងដោយបជាបិចយ៉ៃប្រក្រាហាងស៊ីមត្រួព្រិតលងទូមច្រាននួយណៃប្រាគុំជ្រូបរោកញ្ញងអ្នកបងសិទ្ធិពៈអន្តាត្រាមអាការបក្រាប្រិតលងរនោះនួយបក្រាក្លេពុះលេអមង្គណំហាងកតំកែងកញ្ញាដីតាំងម៉ារកលនេះដាំងម៉ាហាងកងងៀបងាក់បក្រាភ្លឿមនែ
3: កងប្រក់ងាក់ដាំងម៉ាហាងអាយុអធិបតេសឡាយប្ររកោកែងក្រងប្រក់ណាប់លេះទឹមបាហ្វឿងប្រះប្រំកសែមខាងរស់ហាងលេបថោទឹមខួតបុលបោះចានប្រក់រកយមួតតាមហរៃបពុពនីបគ្រូក្រារកយកាត់ឌីងាក់ដាំងម៉ាហូកើ

0: បបុពនីអាម៉ាំងហាទឹមត្រាំគ្នាមត្រៃពីហេងបៃនេះណាំអលំតតទឹមគ្រូរូបមកតុយាម្នេះងាក់ចេះពីទីងទីអណានមួយតាមអណានតាលពះទឹមហាប់តក្សានេះសិមត្រូហាងាក់ដងម៉ាងាក់ពីទីងសិមត្រូអាម៉ាំងចាត់លេបថាគ្រូរូបបក្លាអដានេះផ្ទើមលះរយោនួកចាប់ហាងបកគោច្រានបដតច្រានងាក់ដងម៉ាកែឌីដងកចាប់
1: បីបោជិសេគូលភូនកែវហាមចារិយាល័យព្រះបកោបុះប្រទេសបំតាគូលភូនកែវហាមចៅរាវជិសេហាងទបលជុះហួយវៀនបៃទឿមត្រេងហដាប់រូបហាងជិសេជិពើហាងជិប្រងអមង្តាល់ណៃកងគិតកែគូលភូនកែវហាមចារិយាល័យព្រួយពពុលេះរតុបថាបនុយកណោមព្រះភូនកែវហាមច្រិនចារក្រពមេហុយវៀនម៉ូលូគុំបិជ្រោះម៉ាងគាល់នេះភូនកែវហាមភូនកែវហាមជ្រាវជិសេព្រួយពពុលេះរពនីកស្បាត់ពំនុយម៉ូគុំបិជ្រោះសិគិជាបម៉ាងព្រះបកបជីងហាងកយ៉ាដីខុលព្រះបុះប្រទេសបំតាខុលភូនកែវហាមជ្រាវជិសេអានេះពពុបរែនតញ្ញានៅរេបុះប្រទេសតលៃហាមប្រគប់ច្រើនប្រីតលងរួយមាក់ប៉ប្លេះតលៃទីបត្រឹមគ្នាមហាងតលៃប្រមេនកណប្លយ
0: ប្រកែបៃសាងរៈជត់ប្រអចិនចាំងរំាំងគួយញ៉ានខុលគ្រុបគុំរូមនុស្សរវៀនវៀតណាមប៉តែ5លេះហងកងទីបច្រុះត្រាមគ្រុប PNG ខុលគ្រុបរូមនុស្សយឺរវៀនហាងវេឡាំងត្រៃទីច្ដៃចាត់ស្លាយបកោច្រានប្រក់ប្រពុភូនប្រកគុំរូពវិសបងកើមនុស្សរវេនហាងច្ដែទីត្រយរវេនមកតរេះទីបតណាប់បងចារច្រានប្រក់គុំរួមងិនហាងតិចញមហាត់ឆៃចូលមនុស្ស CEMB វៀតណាមថោរគៀវត្រៈភោអបចិតធនត្របោទួប្រុសមៀផុនប្រាក់ទិយមៈតពៈមឹងត្រៃតុយប់ប្រងបដ័យអមងធនត្របោទួតមៀពះកលិបជីងផុនប្រាក់គុំរួយរវេនយកខុលគុំរួយរវេនវៀតណាមបដ័យ5ហាងកងទីត្រៀមគ្រុប VNG បកោតែដនខុលគ្រុបគុំយូមនុស្សរវៀនវៀតណាមប្រជាលេសរតោក្លែប្រាក់ខុលគុំយូមនុស្សយឺរវៀនហាងពេបគៀងត្រៃទីច្ដៃចាសឡៃពះគុំយូពវិសបងកើទឹមអកុសាងមនុស្សរវៀនហាងព្រេពុះណាប់ប្រាក់ហរាំកើច្ដៃទីត្រួយរវៀនមកត្រៃទីតណាប់បីច្រានប្រក់កងបកោព្រេពុះកើតឡៅផ្លោះច្ដៃហរាំហរៈទីត្រួយរវៀនរិមអតីតួក្លែប្រាក់ពះលំពុតទឹមអតីហរគីអតនាពលឺទីអមាំងហរមរៈហាងតរេទីបហរមហនគុំរូបវិសបងកបាសាងអណោមនុស្សរវេនរិមកុសាងផ្លោះក្លែប្រាក់បកូបចានបជីងតរេទីកាឌីងបជីងព្រិទ្ធលងរិមាដងចាប់តរេទីប
1: ក្នុងព្រះគ្រូហាមបតប្រជាងត្រេជានហាងចក់ងួយចារ្យាល័យព្រះបច្រងអានេះបតោរមព្រះកណោព្រះកស្បានផ្លោះចោមនុស្សព្រះគុំយូរេគុំយូបប្រាប់កតល័យងួយប្រងចារកមារបបចកដើមសួយតលៃភានវៀតណាមតាលមរោត្រប៉ានយ៉ាឡៃធនត្រពោទួបលុញាមខុលនុយបកុំតំម៉ោសិញវៀនសង្ហរៈដៃហោគួយញឿនហាងរវេះមរោចដៃរែមរៈសង្ហរៈទុំហកហ្វោថងជឿនលេគួយដូនគួយញឿនអមង្ច្រានហត្រៈបតោរែមធីមហតុំនុយម៉ោថោកជាបតលៃទួយប្រងាកំនុះតយថាបញ្ញាបហាងនុះតយចារកមារព្រឹកងែចកមនុះតយហាងពែតណែវតុចកហទុំខុលណៃបតតឡៃតៃនុះបធីបប្លងតុយអែវរេមឹងចារងែវគៀងកោះលុះតឡៃបមីនព្រឹកចងែបជាបយាត់មឹងពេញហាងកណុកកណាហទុំតឡៃបកាក៏ព្រឹកបថៅរើតឡៃបហេងព្រះងែហាងនុះចារងាវរំហាងដូនលេបថាវពព្លិះយ៉ាប់ព្រះចក់ងួយយ៉ាឡៃហាងតឡៃថាវពភោហទុំតឡៃព្រះហមោធីមអមាំងហទុំតឡៃងែតួយព្រះងែពុះព្រះបតោរាមធីមយួរកណងព្រះគ្រូហាមបតោប្រជាងត្រីចានហាងចក់ងួយកងអានចារសង្ហរៈកោដាងគេធាត់ហាងកងងែគួយញនបតោពព្លាំងតឡៃងួយប្រងចារកមារតឡៃតៃដើមសួយណៃជិងតឡៃផែនជាតិវៀតណាមតាលមរោត្រប៉ាន់យ៉ាឡៃត្រពោទួបលូនាមប្រាបិច្រងមឹងកណោសាត្រុសកណោមែផ្លិនស្ប៉ាន់គៀមត្រុសលេប្រងែមអាខ្លោរូបហាងជនុំបបុតប្រទេសតឡៃតៃងួយងើបៃទឹមនេះរាមបតតឡៃតៃបុះប្រទេសរូបហាងជាតេរហទឹមរកងួលសអានេះនំហាងលេមនុស្សញាក់ប្រះគុំជ្រូតនៅរេទុំទីមទាបបុះក៏ត្រេះទីបយ៉ាឡៃក្លាំអាខាប់កំនេះតយបច្រុះជ្រូប្រះ